0: kusanyumna, unia kusanyumna.
1: Hey, atunu.
0: Menase.
1: Ba atunu na miso.
0: Yes.
1: Ajaba watu yi. Atunu na miso.
2: Amutuni.
3: 92.
0: Brighter. Mirasi. Gloria Sutanyumana.